0: Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovoz Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Arda Mehr Yahyoyev. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tehron shahrida Tojikiston va Eron o'rtasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shug'non tumanida 720 dan ortiq asalari oilasi parvarish qilinmoqda. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlab Norak shahrida bolalar uchun maktabgacha ta'lim muassasalari qurilmoqda. Ash tumanida tomchilatib va yomg'irli sug'orish tizimiga ega intensiv bog' tashkil etildi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tehron shahrida Tojikiston Respublikasi Transport vaziri o'rinbosari Shoista Said Murodzoda boshchiligidagi Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi Eron Islom Respublikasi yo'llar va shaharsozlik vaziri Farzona Sodiq bilan uchrashdi. Tojikiston delegatsiyasining alohida uchrashuvlari, shuningdek, Eron Islom Respublikasi yo'llar va shaharsozlik vaziri o'rinbosari, portlar va dengiz tashkiloti raisi Muhammad Shakibin Asab va Eron yo'llar va shahar Sozlik vaziri o'rinbosari Eron temir yo'llari raisi Jabbor Ali Zokri bilan ham uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvlar davomida yo'l transport sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalar, jumladan, ikki mamlakat o'rtasidagi tranzit yo'nalishlari orqali tashiladigan tovarlar hajmini oshirish va Chobahor portida logistika markazini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Hozirda Tog'li Badaxshon avtonom viloyatining Shog'non tumanida 720 dan ortiq asalari oilasi parvarish qilinmoqda. Bu haqda Shog'non tumani davlat hokimiyati ijroiya organi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning Shog'non tumanida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha ko'rsatmalar va topshiriqlarini amalga oshirish maqsadida asalarichilik sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qulay iqlim sharoiti, turli xil nektar beruvchi o'simliklar va tumanning o'ziga xos tabiati yuqori sifatli asal ishlab chiqarish uchun qulay zamin yaratdi. Asalarichilik qishloq xo'jaligining eng daromadli sohalaridan biri hisoblanadi va aholini tabiiy asal bilan ta'minlash, oilalar daromadini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ekinlarning changlanishini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Eslatib o'tamiz, asalarichilik sanoatini rivojlantirish va asalarichilarni rag'batlantirish maqsadida asal festivali birinchi marta Tojikistonda o'tkazilgan. Endi u har yili mamlakat poytaxtida va shahar va tumanlarda o'tkaziladi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt, zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolardan biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Norak shahrining Dukoni qishloq xo'jaligi Navdeyi qishlog'ida 100 kishilik 2 qavatli bolalar bog'chasi binosi va shahar markazidagi 3-chi aholi turar joy hududida 300 kishilik xususiy bolalar bog'chasi qurilishi davom etmoqda. Bu haqda matbuot xizmatiga Norak shahar qurilish va arxitektura boshqarmasi boshlig'i ma'lum qildi. Tojikiston prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilish bo'yicha ko'rsatmalari va topshiriqlarini amalga oshirish maqsadida Chalchal va Chashma bir qishloqlarida 100 o'rinli bolalar bog'chasi va 60 o'rinli bolalar bog'chasi foydalanishga topshirildi. Shu bilan birga yana 2 maktabgacha ta'lim muassasasi uchun yer uchastkalarini ro'yxatga olish ishlari davom etmoqda va ularning qurilishi yaqin oylarda boshlanadi. Shuning davlat mustaqilligining 35 yilligini ulug'lash munosabati bilan Norak shahrida 197 obyektni, jumladan 8 ma'muriy bino, 9 ta'lim muassasasi, 6 tibbiyot muassasasi, 5 sport maydonchasi, 20 sanoat korxonasi va ustaxonasi hamda 147 xizmat ko'rsatish va turizm obyektini qurish va foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar 200 obyekt foydalanishga topshirildi va 533 kishi doimiy ish bilan ta'minlandi. Ash tumanining Pong'oz qishloq jamoasida intensiv bog', bog' ibra tomchilatib sug'orish bog'i tashkil etildi. U yerda Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda ushbu bog'dagi daraxtlarning o'sishi bilan tanishdi. Ash tumani davlat hokimiyati ijroiya organi mamlakat bosh vaziri o'rinbosari qishloq xo'jaligi sohasidagi vaziyat va suv va yerdan samarali foydalanish bilan tanishdi. Bog'i ibrat tadbirkor Zaylobiddin Maqsudjonov tomonidan tashkil etilgan va 2022-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Uning suv olish obyektlari tog' etagida joylashgan bo'lib, chuqurligi 20-25 metr bo'lgan 5 ta vertikal quduqdan iborat. Yomg'ir suvi bilan sug'orish ham ta'minlanadi. Bog'ning umumiy maydoni 13.41 gektarni tashkil etadi va 15 mingta kub yillik gelos butalari ekilgan. Shuningdek, bog'ning kirish qismiga 100 ta kub yillik pavloniya butalari va 100 ta doim yashil archa butalari ekilgan. Suhbat so'ngida bosh vazir o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda tuman rasmiylariga dala ishlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini ko'paytirish va yerlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berdi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Muhtaram muxlislar, siz ovoz tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Studiyada men jurnalist va boshlovchi Zohriddin Umarov. Biz dasturlarimizni Istiqlol yoshlari nomli eshitirish bilan davom ettiramiz. Unda Jannat Husaynzoda, yosh pianist, bastakor va dirijor haqida ma'lumot beramiz. Dasturimiz Doryush Rahimzoda qalamiga mansub Jannat Husaynzoda, yosh Mozart maqolasi asosida tayyorlandi.

Mustaqillik ma'rifatli millatning ming yillik zahmatlari natijasidir. Bunday zahmatlarning eng avli namunasi moddiy va ma'naviy shakllarda namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy ma'naviyat hal qiluvchi va belgilab beruvchi o'rin tutadi. Zero faqat mas'uliyat tarixiy taqdirni oldindan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritiladi.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi, tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

Mamlakat rahbari ko'p marotaba ta'kidlaganidek, boy o'tmish bilan faxrlanishning o'zi yetarli emas. Zamonaviy dunyoda yoshlarimiz tamaddun yaratgan buyuk millatning haqiqiy davomchisi ekanini dunyo ahliga namoyon etishi isbotlashi lozim. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami, muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinochi

Dunyoning mashhur orkestrlari dirijyori musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda xurofotparast kuchlar sabab og'ir birodar kuchlik urushi davrini boshdan kechirgan, endigina asta-sekin o'ziga kelayotgan davlatda shunday kuy, shunday navo, shunday iste'dod, bu kabi nozik va diltortar jahon musiqasi ohanglarining yayrashi ajoyib.

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar. Shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayr-saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir-asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijyorni kashf etdi.

Keyinchalik Jannat ustozlari rahbarligida mamlakat kamer orkestri tarkibida chiqish qila boshladi. Fortepiano dunyo yosh ijrochilaridan tortib mashhur san'atkorlargacha ta'lim oladigan va ijro etadigan musiqa asbobidir. Jannat aynan shu asbobda musiqa sirlarini o'rgandi va o'rganib kelmoqda. Bugunga qadar u dunyoning mashhur sahnalarida mamlakatimizni munosib tarzda namoyish etdi. Amerika, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Belgiyada o'tkazilgan nufuzli pianino tanlovlari g'olibi bo'lib, yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi.

Yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi Davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini dunyo ahliga qayta-qayta tanita oladigan chehralar porlab chiqmoqda.

Millet peşvası Cannat Hüseyinzadaning san'atidagi bunday noyoblikni his etgan holda uni 15 yoshidayoq Tojikiston bastakorlar ittifoqi a'zoligiga qabul qilinishiga ko'maklashdi. Bu hol mamlakat yoshlarini ijodkorlik, mehnatsevarlik va istiqlol davlat tarixini qayta yaratish sohalarida qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos namunasidir. Jannat Husaynzoda davlat rahbarining unga nisbatan doimiy g'amxo'rliklarini samimiy minnatdorlik bilan e'tirof etadi. U Fransiyaning mashhur jurnallaridan biri bilan suhbatda Ahmad Boboqulov nomidagi kollejda ta'lim olgan davrida prezident stipendiyasi sohibi bo'lganini faxr bilan tilga oladi.

biz millat peshvosi asarlari va nutqlaridan doimo bir narsaga amin bo'lamizki, tojik millati vakillarining buyukligi na o'tmishda, na bugungi kunda badiiy taxayyul mahsuli emas, balki ijtimoiy tarixiy jarayon samarasidir. Shundan ham bu hodisa shaxs sifatlarining ijtimoiy tarixiy sharoit bilan dialektik uyg'unlashuvidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida davlat mustaqilligi zamonamizning bugungi qahramonlaridan biri bo'lgan Jannat Husaynzoda va uning tengdoshlari uchun ana shunday sharoitni yaratib berdi. Sharafli xalqimiz har bir davrni bugungi sharoit bilan taqqoslash imkoniga ega. Bunday taqdir uchun shukrona keltirish o'rinlidir. Arastu shunday degan edi: daholik inson tabiatining tarixiy zamon ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan favqulodda hodisasidir. Ya'ni bunday noyob fazilatlarga ega shaxslarga bo'lgan zarurat jamiyatning siyosiy va ijtimoiy talablariga mos kelgandagina vujudga keladi. Bugungi Tojikiston millat peshvosi rahbarligida ana shunday ehtiyojni anglab, uni amalga oshirish uchun mukammal tarixiy sharoit yaratib bergani ayni haqiqatdir. Jannat fenomeni aynan uning o'ziga xos tabiiy iste'dodi va u uchun muhayyo etilgan tarixiy zamindan sarchashma oladi. Bugun Jannat yirik kamera va simfonik orkestrlar uchun asarlar yaratmoqda. 16 yoshga qadam qo'ygan paytda uning yozgan asarlari soni allaqachon 170 dan oshgan edi. Biz tojiklar uchun Jannatning Yevropa va Amerikadagi eng yirik va mashhur teatr sahnalarida dunyoning buyuk bastakorlari Claude Debussy, Alexander Skarbian, Sergey Prokofiev va Mozartning klassik asarlari bilan bir qatorda o'zi ijod qilgan ta'sirli va jonbaxsh asarlarni ham ijro etishi faxrimiz boisidir. Dunyoning ziyoli va hur fikrli musiqa ixlosmandlari uni davomli qarsaklar bilan kutib oladilar va qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tariqa bu tojik qizalog'i jahon musiqasining buyuk va boqiy timsolini yaratadi va unda tojikona milliy ruhni eng yuksak maqomga ko'taradi.

vatan parvarlik va o'z yurtiga muhabbat jannatning qon-qoniga butun vujudiga singib ketgan. U mustaqil millatning siyosiy, ma'naviy va madaniy voqeligi sifatidagi tojikona ma'naviyatning umid va orzularini sharq va g'arbda diltortar taronalar bilan tarannum etadi. Shu o'rinda jannat g'arb tinglovchilari oldida yuksak mas'uliyat bilan Tolib Shahidi, Sharofiddin Sayfiddinov, Talabshoh Sattorov kabi mashhur tojik bastakorlarning asarlarini qayta-qayta namoyish etishga intilmoqda. Jannat Husaynzodaning munosib tashabbuslaridan biri musiqaning cheksiz imkoniyatlari orqali millat peshvosining Navro'zga butunjahon bayram maqomini berish borasidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlashidir. U jumladan shu munosabat bilan o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Navro'z tantanalari uning nozik barmoqlari bilan butun olam fazosida jarang sochmoqda.

Biz shuni anglashimiz kerakki, ma'rifatlilik potensial xususiyat, ya'ni faoliyat va yutuqlarga umid bag'ishlash, shu bilan birga bilimlarni o'zlashtirish yo'lidagi beqiyos mehnat samarasidir. Bunday intizorlik va natijalar oddiy hodisa emas, bu inson kamolotining turli darajalarga ko'tarilishidir. Bu avvalo shaxsning o'zi, qolaversa jamiyat uchun ham foydali hodisa hisoblanadi. Biroq daholik favqulodda hodisadir. U oddiy yoki kundalik voqea emas. Abu Ali ibn Sino o'z zamonida daholik haqida so'z yuritar ekan, bunday sifatni shunday shaxsga xos deb bilganki, u bir lahzaning o'zida haqiqatni anglaydi, hatto o'qib o'rganmasdan, tabiiy intuitiv idrok orqali. Kamtarlikni da'vo qilishga ma'naviy zarurat bo'lmagan holda Sino o'zini haqli ravishda, hatto bundan-da ortiq ana shu toifaga mansub deb hisoblagan. Ushbu satrlar muallifi mazkur maqolaning markaziy mavzusi haqida mulohaza yuritib, o'z qahramonini dunyo daholari bilan taqqoslashni maqsad qilmagan. Biroq, agar zamonaviy davrda daholar bo'lmaganida edi, insoniyat, ilm-fan, texnika va madaniyat sohalarida bunday hayratomuz taraqqiyotning guvohi bo'lmas edi.

Jannat Husaynzodaning tug'ma iste'dodi, tabiati jahon musiqashunoslari va tarixchilari tomonidan shunday baholanadiki, u musiqa o'rganishni maktabgacha yoshda, 5 yoshida boshlagan. 8 yoshidayoq o'zini milliy va xalqaro ansambllar dirijori sifatida namoyon etgan. 9 yoshida esa ilk musiqiy asarini yaratgan. Jannat g'arb musiqasining faxri hisoblangan mashhur musiqa ustozlaridan biri bilan suhbat chog'ida musiqani inson ruhiyatini ochib beradigan g'oyat nozik hodisa sifatida qanday his qilinishini shunday ifoda etganki, keyinchalik uning musiqa mening qalbimda ruhimni yaratuvchi shu'la kabi yonadi degan so'zlari dunyoning mashhur musiqiy jurnallarida jarangdor sarlavha yoki iqtibos sifatida chop etilgan. Aynan mana shu favqulodda iste'dod va o'zlikni anglashdan kelib chiqadigan ulkan mas'uliyat Jannat Husaynzodani Belgiya Qirolligi konservatoriyasida tahsil olish sari yetakladi. U olamshumul yuksak maqomga ega bo'lgan ushbu ma'rifat dargohini tamomlagandan so'ng g'urur bilan aziz vatani Tojikistonga qaytib, butun kuch g'ayratini vatan, millat va davlat xizmatiga bag'ishlashini faxr bilan ta'kidlaydi. Shuningdek, jonajon vatanimiz musiqa san'ati maydonida dunyodagi eng munosib o'rinlardan biriga sazovor bo'lishi uchun astoydil mehnat qilishini aytadi. Dunyoga mashhur musiqashunoslar ham Jannat Husaynzoda haqida g'oyat muhim va ulkan bashoratlar qilmoqdalar. Ularning fikricha, bolaligidanoq murakkab va yuksak darajadagi muvaffaqiyatli musiqiy asarlar yaratib kelayotgani uchun yosh Mozart faxriy unvoni berilgan Jannat yaqin kelajakda butun dunyoda Tojikistonning madaniy elchisi bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, siz Istiqlol yoshlari eshittirishini tingladingiz. Dasturni men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov hamda ovoz rejissorimiz Abu Mansur Ismoilov tayyorladik.

Tojikiston tarixiy yodgorliklarga boy diyor. Ularning har biri ajdodlarimizning boy o'tmishini o'zida mujassam etganligi bilan qadrlidir. Moziy sirlari yashiringan tarixiy obidalar bizni ajdodlarimiz tarixiga ehtirom bilan munosabatda bo'lish, kelajagimizga teran nigoh tashlashga undaydi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan 2019-2021 yillarning qishloqlar, sayyohlik va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari deya e'lon qilinishi, milliy qadriyatlarimiz tiklanishi, ajdodiy urf-odatlarimizga ehtirom ko'rsatish, madaniy jihatdan boy o'tmishimizni yanada chuqurroq o'rganishimiz va ularni dunyo ahliga tanitish bizga keng imkoniyat yaratib berdi. Bugun yurtimizdagi qadimiy mavzelardan biri Istaravshan haqida suhbatlashamiz. Istaravshan Tojikistonning qadimgi shaharlaridan biridir. Arxeologik ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, shaharning bunyod etilishi miloddan avvalgi 6-asrga to'g'ri keladi. Istaravshan ilk o'rta asrlarda Usturoshona deb yuritilgan. Istaravshanning siyosiy hayoti tarixiy manbalarda kam yoritilgan. Istaravshan O'ratepa nomi bilan dastlab Boburning Boburnoma asarida tilga olingan. 18-asrda mustaqil hudud sifatida ma'lum bo'lgan. Shahar qadimdan buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashganligi bois, hunarmandchilik va savdo markazi sifatida shohrat qozongan. Keyingi yillarda Istaravshanda jahon bozori tashkil etilgan. Istaravshanda sanoat korxonalari, meva va sabzavot konservalash, non, sut, xish zavodlari, trikotaj fabrikasi mavjud. Shuningdek, shaharda savdo, madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari faoliyat ko'rsatadi. Istaravshan yog'och, metalga o'yib gul solish, sopolga gul solish va kashtachilikning qadimiy markazlaridan biridir. Umumiy ta'lim, musiqa maktablari, pedagogika va hunar texnika bilim yurtlari, kutubxona, klub, xalq teatri, tarixiy o'lkashunoslik muzeyi ishlab turibdi. Mehmonxonalar, kasalxona, tug'ruqxona va poliklinikalar aholiga xizmat ko'rsatadi. Shaharda me'moriy yodgorliklardan 16-17 asrlarga oid ko'k gumbaz masjidi va madrasasi, 15 asr oxiriga mansub Bobo Tog'o, Abdulqodir Jiloniy, 16 asrga oid Sari Mozor hamda 18 asrga taalluqli chor gumbaz maqbaralari, 19-20 asrlarda qurilgan sinchli naqshinkor binolar saqlangan. Qadimiy va hamisha navqiron Istaravshan shahridagi Muxtepa qalasi yodgorligining tarixi ham asrlar qariga tutash. Bu qadimiy qalaga boqib, uning devorlarida moziyning qanchadan qancha sir asrori pinhon ekanligidan hayratga tushmasdan iloji yo'q. Aziz Tojikistonimiz mustaqillikni qo'lga kiritgach, tarixiy obidalarga ham munosabat ijobiy tomonga yuz burdi. Istiqlol sharofati tufayli Muxtepa qalasi ham qaytadan tiklandi. Qadimiy Istaravshanning eng sayohatbob joylaridan biriga aylandi. Muxtepa qalasi tarixi eramizdan oldingi 12-6 asrlarga borib taqaladi. Bu qadimiy qala o'sha zamonlarda hukmronlarning istehkomi bo'lgan. Qala atrofida esa o'sha davrning eng katta shaharlaridan biri Kurushkada o'rin olgan. Keyinchalik Mo'g'ul istilosi davrida Muxtepa vayronaga aylangan. Ammo asrlar davomida qala qayta-qayta tiklanib, o'z zamonasining buyuk me'morchilik san'ati bilan bezatib kelingan. Buni yillar davomida qal'a va uning atrofida o'tkazilgan arxeologik qazishmalar paytida topilgan osori atiqalar tasdiqlaydi. Arablar istilosi davrida Muxtepa ularning qo'liga o'tgan. Istaravshan shahri, ayniqsa Somoniylar sulolasi hukmronligi paytida juda rivojlangani haqida ma'lumotlar bor. Ikkinchi marta shahar Temuriylar davrida yana taraqqiy etgan. U yirik savdo markazi sifatida Movarounnahr bilan bir qatorda sanalgan va o'sha paytda shaharning nomi O'ratepa bo'lganligi tarixiy bitiklarda saqlangan.
Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgach, qadimiy Muxtepa qalasi qayta tiklanib, zamonaviy navqiron qiyofa kasb etdi. Endi bu joy ichki va xorijiy sayyohlarning sevimli maskaniga aylangan. Muxtepa tarixiy yodgorligida muzey va eksponatlar zali ishga tushirilganligi sayyohlarning diqqatini yanada ko'proq jalb etmoqda. Muxtepa qal'asidan kaftdek ko'rinib turadigan tarixiy obidalar maskani bo'lgan qadimiy istaravshan navqiron ko'rinish kasb etayotganligi uning jozibasini yanada oshiradi. Bugun ushbu shaharga tashrif buyuruvchi ichki va xorijiy sayyohlar soni borgan sari ortib bormoqda.

0: Efirda Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovozi Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovozi Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.
1: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Arda Mehr Yahyoyev. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tehron shahrida Tojikiston va Eron o'rtasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shug'non tumanida 720 dan ortiq asalari oilasi parvarish qilinmoqda. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlab Norak shahrida bolalar uchun maktabgacha ta'lim muassasalari qurilmoqda. Ash tumanida tomchilatib va yomg'irli sug'orish tizimiga ega intensiv bog' tashkil etildi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tehron shahrida Tojikiston Respublikasi Transport vaziri o'rinbosari Shoista Said Murodzoda boshchiligidagi Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi, Eron Islom Respublikasi yo'llar va shaharsozlik vaziri Farzona Sodiq bilan uchrashdi. Tojikiston delegatsiyasining alohida uchrashuvlari, shuningdek, Eron Islom Respublikasi yo'llar va shaharsozlik vaziri o'rinbosari, portlar va dengiz tashkiloti raisi Muhammad Shakibin Asab va Eron yo'llar va shahar Sozlik vaziri o'rinbosari Eron temir yo'llari raisi Jabor Ali Zokri bilan ham uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvlar davomida yo'l transport sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalar, jumladan, ikki mamlakat o'rtasidagi tranzit yo'nalishlari orqali tashiladigan tovarlar hajmini oshirish va Chobahor portida logistika markazini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Hozirda Tog'li Badaxshon avtonom viloyatining Shog'non tumanida 720 dan ortiq asalari oilasi parvarish qilinmoqda. Bu haqda Shog'non tumani davlat hokimiyati ijroiya organi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning Shog'non tumanida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha ko'rsatmalar va topshiriqlarini amalga oshirish maqsadida asalarichilik sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qulay iqlim sharoiti, turli xil nektar beruvchi o'simliklar va tumanning o'ziga xos tabiati yuqori sifatli asal ishlab chiqarish uchun qulay zamin yaratdi. Asalarichilik qishloq xo'jaligining eng daromadli sohalaridan biri hisoblanadi va aholini tabiiy asal bilan ta'minlash, oilalar daromadini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ekinlarning changlanishini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Eslatib o'tamiz, asalarichilik sanoatini rivojlantirish va asalarichilarni rag'batlantirish maqsadida asal festivali 1 martda Tojikistonda o'tkazilgan. Endi u har yili mamlakat poytaxtida va shahar va tumanlarda o'tkaziladi. Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida milliy teatr foydalanishga topshiriladi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon 2025 yil 16 dekabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisining respublika ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi murojaatnomasida ta'kidlaganidek, mamlakat poytaxtining Dushanbe shahrida biz sohadagi eng yirik obyekt, zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega milliy teatrni qurmoqdamiz. Bu Tojikiston hukumati tomonidan mamlakat xalqiga va madaniyat va san'at ahliga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sovg'adir. Milliy teatr qurilishi 2015 yil 17 mart oyida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon ishtirokida boshlangan. Uning dizayni poytaxtdagi eng yaxshi binolardan biri hisoblanadi. Uning loyihasi dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi eng yaxshi teatrlarning loyihalarini o'rganish asosida 5 yil davomida tayyorlangan va barcha zamonaviy standartlarga javob beradi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Norak shahrining Dukoni qishloq xo'jaligi Navdeyi qishlog'ida 100 kishilik 2 qavatli bolalar bog'chasi binosi va shahar markazidagi 3-chi aholi turar joy hududida 300 kishilik xususiy bolalar bog'chasi qurilishi davom etmoqda. Bu haqda matbuot xizmatiga Norak shahar qurilish va arxitektura boshqarmasi boshlig'i ma'lum qildi. Tojikiston prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilish bo'yicha ko'rsatmalari va topshiriqlarini amalga oshirish maqsadida Chalchal va Chashma bir qishloqlarida 100 o'rinli bolalar bog'chasi va 60 o'rinli bolalar bog'chasi foydalanishga topshirildi. Shu bilan birga yana 2 maktabgacha ta'lim muassasasi uchun yer uchastkalarini ro'yxatga olish ishlari davom etmoqda va ularning qurilishi yaqin oylarda boshlanadi. Shuningdek, davlat mustaqilligining 35 yilligini ulug'lash munosabati bilan Norak shahrida 197 obyektni, jumladan 8 ma'muriy bino, 9 ta'lim muassasasi, 6 tibbiyot muassasasi, 5 sport maydonchasi, 20 sanoat korxonasi va ustaxonasi hamda 147 xizmat ko'rsatish va turizm obyektini qurish va foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar 200 obyekt foydalanishga topshirildi va 533 kishi doimiy ish bilan ta'minlandi. Ash tumanining Pong'oz qishloq jamoasida intensiv bog', bog' ibra tomchilatib sug'orish bog'i tashkil etildi. U yerda Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda ushbu bog'dagi daraxtlarning o'sishi bilan tanishdi. Ash tumani davlat hokimiyati ijroiya organi mamlakat bosh vaziri o'rinbosari qishloq xo'jaligi sohasidagi vaziyat va suv va yerdan samarali foydalanish bilan tanishdi. Bog'i ibra tadbirkor Zaylobiddin Maqsudjon tomonidan tashkil etilgan va 2022 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Uning suv olish obyektlari tog' etagida joylashgan bo'lib, chuqurligi 20-25 metr bo'lgan 5 ta vertikal quduqdan iborat. Yomg'ir suvi bilan sug'orish ham ta'minlanadi. Bog'ning umumiy maydoni 13.41 gektarni tashkil etadi va 15 ming ta kub yillik gelos butalari ekilgan. Shuningdek, bog'ning kirish qismiga 100 ta kub yillik pavlovniya butalari va 100 ta doim yashil archa butalari ekilgan. Va so'ngida bosh vazir o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda tuman rasmiylariga dala ishlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini ko'paytirish va yerlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berdi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Muhtaram muxlislar, siz ovoz tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Studiyada men jurnalist va boshlovchi Zohriddin Umarov. Biz dasturlarimizni Istiqlol yoshlari nomli eshitirish bilan davom ettiramiz. Unda Jannat Husaynzoda, yosh pianist, bastakor va dirijor haqida ma'lumot beramiz. Dasturimiz Doryush Rahimzoda qalamiga mansub Jannat Husaynzoda, yosh Mozart maqolasi asosida tayyorlandi.

Mustaqillik ma'rifatli millatning ming yillik zahmatlari natijasidir. Bunday zahmatlarning eng avli namunasi moddiy va ma'naviy shakllarda namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy ma'naviyat hal qiluvchi va belgilab beruvchi o'rin tutadi. Zero, faqat mas'uliyat tarixiy taqdirni oldindan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritish mumkin. Borliq voqeligining aksiomasi bugungi tojik millati mustaqilligi, yangi tojik davlatining bunyod etilishi, barqarorligi va taraqqiyoti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan uzviy bog'liqdir. Bu shunday haqiqatki, tojik millati uni ming yillar davomida muqaddas meros va ma'naviy moddiy rahnamo sifatida xotirlarda saqlaydi hamda asraydi. Uni abadiy sarmoya va yo'lboshchi deb biladi. Davlat mustaqilligi muhtaram Emomali Rahmon talqinida ilmiy, realistik va asosli sharhga ega. Bu mavzuda o'nlab akademik tadqiqotlar olib borish mumkin. Biroq mavzu doirasida biz faqat bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchimiz. Istiqlol biz uchun davlat barqarorligining aniq va shubhasiz dalili, millat boqiyligi kafolati, milliy o'ziga xoslik va milliylik ramzi, tarixiy ideal va orzular ifodasi, xalqaro e'tirof hujjati hamda mustaqil Tojikistonning tamaddunli dunyoga qo'shilishidir.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi, tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

Mamlakat rahbari ko'p marotaba ta'kidlaganidek, boy o'tmish bilan faxrlanishning o'zi yetarli emas. Zamonaviy dunyoda yoshlarimiz tamaddun yaratgan buyuk millatning haqiqiy davomchisi ekanini dunyo ahliga namoyon etishi isbotlashi lozim. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami, muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinachi, dunyoning mashhur orkestrlari dirijyori, musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida Jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi Jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom Jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U Jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, Sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar, shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayr-saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijyorni kashf etdi.

Keyinchalik Jannat ustozlari rahbarligida mamlakat kamer orkestri tarkibida chiqish qila boshladi. Fortepiano dunyo yosh ijrochilaridan tortib mashhur san'atkorlargacha ta'lim oladigan va ijro etadigan musiqa asbobidir. Jannat aynan shu asbobda musiqa sirlarini o'rgandi va o'rganib kelmoqda. Bugunga qadar u dunyoning mashhur sahnalarida mamlakatimizni munosib tarzda namoyish etdi. Amerika, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Belgiyada o'tkazilgan nufuzli pianino tanlovlari g'olibi bo'lib, yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi.

Yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Imomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi Davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijyor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini

Biz millat peshvosi asarlari va nutqlaridan doimo bir narsaga amin bo'lamizki, tojik millati vakillarining buyukligi na o'tmishda, na bugungi kunda badiiy taxayyul mahsuli emas, balki ijtimoiy tarixiy jarayon samarasidir. Shundan ham bu hodisa shaxs sifatlarining ijtimoiy tarixiy sharoit bilan dialektik uyg'unlashuvidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida davlat mustaqilligi zamonamizning bugungi qahramonlaridan biri bo'lgan Jannat Husaynzoda va uning tengdoshlari uchun ana shunday sharoitni yaratib berdi. Sharafli xalqimiz har bir davrni bugungi sharoit bilan taqqoslash imkoniga ega. Bunday taqdir uchun shukrona keltirish o'rinlidir. Arastu shunday degan edi. Daholik inson tabiatining tarixiy zamon ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan favqulodda hodisasidir. Ya'ni bunday noyob fazilatlarga ega shaxslarga bo'lgan zarurat jamiyatning siyosiy va ijtimoiy talablariga mos kelgandagina vujudga keladi. Bugungi Tojikiston millat peshvosi rahbarligida ana shunday ehtiyojni anglab, uni amalga oshirish uchun mukammal tarixiy sharoit yaratib bergani ayni haqiqatdir. Jannat fenomeni aynan uning o'ziga xos tabiiy iste'dodi va u uchun muhayyo etilgan tarixiy zamindan sarchashma oladi. Bugun Jannat yirik kamera va simfonik orkestrlar uchun asarlar yaratmoqda. 16 yoshga qadam qo'ygan paytda uning yozgan asarlari soni allaqachon 170 dan oshgan edi. Biz tojiklar uchun Jannatning Yevropa va Amerikadagi eng yirik va mashhur teatr sahnalarida dunyoning buyuk bastakorlari Claude Debussy, Alexander Skarbian, Sergey Prokofiev va Mozartning klassik asarlari bilan bir qatorda o'zi ijod qilgan ta'sirli va jonbaxsh asarlarni ham ijro etishi faxrimiz boisidir. Dunyoning ziyoli va hur fikrli musiqa ixlosmandlari uni davomli qarsaklar bilan kutib oladilar va qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tariqa bu tojik qizalog'i jahon musiqasining buyuk va boqiy timsolini yaratadi va unda tojikona milliy ruhni eng yuksak maqomga ko'taradi.

vatan parvarlik va o'z yurtiga muhabbat jannatning qon-qoniga butun vujudiga singib ketgan. U mustaqil millatning siyosiy, ma'naviy va madaniy voqeligi sifatidagi tojikona ma'naviyatning umid va orzularini sharq va g'arbda diltortar taronalar bilan tarannum etadi. Shu o'rinda jannat g'arb tinglovchilari oldida yuksak mas'uliyat bilan Tolib Shahidi, Sharofiddin Sayfiddinov, Talabshoh Sattorov kabi mashhur tojik bastakorlarning asarlarini qayta-qayta namoyish etishga intilmoqda. Jannat Husaynzodaning munosib tashabbuslaridan biri musiqaning cheksiz imkoniyatlari orqali millat peshvosining Navro'zga butun jahon bayram maqomini berish borasidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlashidir. U jumladan shu munosabat bilan o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Navro'z tantanalari uning nozik barmoqlari bilan butun olam fazosida jarang sochmoqda.

Biz shuni anglashimiz kerakki, ma'rifatlilik potensial xususiyat, ya'ni faoliyat va yutuqlarga umid bag'ishlash, shu bilan birga bilimlarni o'zlashtirish yo'lidagi beqiyos mehnat samarasidir. Bunday intizorlik va natijalar oddiy hodisa emas, bu inson kamolotining turli darajalarga ko'tarilishidir. Bu avvalo shaxsning o'zi, qolaversa jamiyat uchun ham foydali hodisa hisoblanadi. Biroq daholik favqulodda hodisadir. U oddiy yoki kundalik voqea emas. Abu Ali ibn Sino o'z zamonida daholik haqida so'z yuritar ekan, bunday sifatni shunday shaxsga xos deb bilganki, u bir lahzaning o'zida haqiqatni anglaydi, hatto o'qib o'rganmasdan, tabiiy intuitiv idrok orqali. Kamtarlikni da'vo qilishga ma'naviy zarurat bo'lmagan holda Sino o'zini haqli ravishda, hatto bundan da ortiq ana shu toifaga mansub deb hisoblagan. Ushbu satrlar muallifi mazkur maqolaning markaziy mavzusi haqida mulohaza yuritib, o'z qahramonini dunyo daholari bilan taqqoslashni maqsad qilmagan. Biroq agar zamonaviy davrda daholar bo'lmaganida edi, insoniyat ilm-fan, texnika va madaniyat sohalarida bunday hayratomuz taraqqiyotning guvohi bo'lmas edi.

Jannat Husaynzodaning tug'ma iste'dodi, tabiati jahon musiqa shunoslari va tarixchilari tomonidan shunday baholanadiki, u musiqa o'rganishni maktabgacha yoshda, 5 yoshida boshlagan. 8 yoshidayoq o'zini milliy va xalqaro ansambllar dirijori sifatida namoyon etgan. 9 yoshida esa ilk musiqiy asarini yaratgan. Jannat g'arb musiqasining faxri hisoblangan mashhur musiqa ustozlaridan biri bilan suhbat chog'ida musiqani inson ruhiyatini ochib beradigan g'oyat nozik hodisa sifatida qanday his qilinishini shunday ifoda etganki, keyinchalik uning musiqa mening qalbimda ruhimni yaratuvchi shu'la kabi yonadi degan so'zlari dunyoning mashhur musiqiy jurnallarida jarangdor sarlavha yoki iqtibos sifatida chop etilgan. Aynan mana shu favqulodda iste'dod va o'zlikni anglashdan kelib chiqadigan ulkan mas'uliyat Jannat Husaynzodani Belgiya Qirolligi konservatoriyasida tahsil olish sari yetakladi. U olamshumul yuksak maqomga ega bo'lgan ushbu ma'rifat dargohini tamomlagandan so'ng g'urur bilan aziz vatani Tojikistonga qaytib, butun kuch g'ayratini vatan, millat va davlat xizmatiga bag'ishlashini faxr bilan ta'kidlaydi. Shuningdek, jonajon vatanimiz musiqa san'ati maydonida dunyodagi eng munosib o'rinlardan biriga sazovor bo'lishi uchun astoydil mehnat qilishini aytadi. Dunyoga mashhur musiqashunoslar ham Jannat Husaynzoda haqida g'oyat muhim va ulkan bashoratlar qilmoqdalar. Ularning fikricha, bolaligidanoq murakkab va yuksak darajadagi muvaffaqiyatli musiqiy asarlar yaratib kelayotgani uchun yosh Mozart faxriy unvoni berilgan Jannat yaqin kelajakda butun dunyoda Tojikistonning madaniy elchisi bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, siz Istiqlol yoshlari eshitirishini tingladingiz. Dasturni men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov hamda ovoz rejissorimiz Abu Mansur Ismoilov tayyorladik.

Tojikiston tarixiy yodgorliklarga boy diyor. Ularning har biri ajdodlarimizning boy o'tmishini o'zida mujassam etganligi bilan qadrlidir. Moziy sirlari yashiringan tarixiy obidalar bizni ajdodlarimiz tarixiga ehtirom bilan munosabatda bo'lish, kelajagimizga teran nigoh tashlashga undaydi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan 2019-2021 yillarning qishloqlar, sayyohlik va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari deya e'lon qilinishi, milliy qadriyatlarimiz tiklanishi, ajdodiy urf-odatlarimizga ehtirom ko'rsatish, madaniy jihatdan boy o'tmishimizni yanada chuqurroq o'rganishimiz va ularni dunyo ahliga tanitish bizga keng imkoniyat yaratib berdi. Bugun yurtimizdagi qadimiy mavzelardan biri Istaravshan haqida suhbatlashamiz. Istaravshan Tojikistonning qadimgi shaharlaridan biridir. Arxeologik ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, shaharning bunyod etilishi miloddan avvalgi 6-asrga to'g'ri keladi. Istaravshan ilk o'rta asrlarda Usturoshona deb yuritilgan. Istaravshanning siyosiy hayoti tarixiy manbalarda kam yoritilgan. Istaravshan O'ratepa nomi bilan dastlab Boburning Boburnoma asarida tilga olingan. 18-asrda mustaqil hudud sifatida ma'lum bo'lgan. Shahar qadimdan buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashganligi bois, hunarmandchilik va savdo markazi sifatida shuhrat qozongan. Keyingi yillarda Istaravshanda jahon bozori tashkil etilgan. Istaravshanda sanoat korxonalari, meva va sabzavot konservalash, non, sut, xish zavodlari, trikotaj fabrikasi mavjud. Shuningdek, shaharda savdo, madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari faoliyat ko'rsatadi. Istaravshan yog'och, metalga o'yib gul solish, sopolga gul solish va kashtachilikning qadimiy markazlaridan biridir. Umumiy ta'lim, musiqa maktablari, pedagogika va hunar texnika bilim yurtlari, kutubxona, klub, xalq teatri, tarixiy o'lkashunoslik muzeyi ishlab turibdi. Mehmonxonalar, kasalxona, tug'ruqxona va poliklinikalar aholiga xizmat ko'rsatadi. Shaharda me'moriy yodgorliklardan 16-17 asrlarga oid ko'k gumbaz masjidi va madrasasi, 15 asr oxiriga mansub Bobo Tog'o, Abdulqodir Jiloniy, 16 asrga oid Sari Mozor hamda 18 asrga taalluqli chor gumbaz maqbaralari, 19-20 asrlarda qurilgan sinchli naqshinkor binolar saqlangan. Qadimiy va hamisha navqiron Istaravshan shahridagi Muxtepa qalasi yodgorligining tarixi ham asrlar qariga tutash. Bu qadimiy qalaga boqib, uning devorlarida moziyning qanchadan qancha sir asrori pinhon ekanligidan hayratga tushmasdan iloji yo'q. Aziz Tojikistonimiz mustaqillikni qo'lga kiritgach, tarixiy obidalarga ham munosabat ijobiy tomonga yuz burdi. Istiqlol sharofati tufayli Muxtepa qalasi ham qaytadan tiklandi. Qadimiy Istaravshanning eng sayohatbob joylaridan biriga aylandi. Muxtepa qalasi tarixi eramizdan oldingi 12-6 asrlarga borib taqaladi. Bu qadimiy qala o'sha zamonlarda hukmronlarning istehkomi bo'lgan. Qala atrofida esa o'sha davrning eng katta shaharlaridan biri Kurushkada o'rin olgan. Keyinchalik Mo'g'ul istilosi davrida Muxtepa vayronaga aylangan. Ammo asrlar davomida qala qayta-qayta tiklanib, o'z zamonasining buyuk me'morchilik san'ati bilan bezatib kelingan. Buni yillar davomida qala va uning atrofida o'tkazilgan arxeologik qazishmalar paytida topilgan osori atiqalar tasdiqlaydi. Arablar istilosi davrida Muxtepa ularning qo'liga o'tgan. Istaravshan shahri, ayniqsa Somoniylar sulolasi hukmronligi paytida juda rivojlangani haqida ma'lumotlar bor. Ikkinchi marta shahar Temuriylar davrida yana taraqqiy etgan. U yirik savdo markazi sifatida Movarounnahr bilan bir qatorda sanalgan va o'sha paytda shaharning nomi O'ratepa bo'lganligi tarixiy bitiklarda saqlangan.
Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgach, qadimiy Muqtepa qalasi qayta tiklanib, zamonaviy navqiron qiyofa kasb etdi. Endi bu joy ichki va xorijiy sayyohlarning sevimli maskaniga aylangan. Muqtepa tarixiy yodgorligida muzey va eksponatlar zali ishga tushirilganligi sayyohlarning diqqatini yanada ko'proq jalb etmoqda. Muqtepa qal'asidan kaftdek ko'rinib turadigan tarixiy obidalar maskani bo'lgan qadimiy istaravshan navqiron ko'rinish kasb etayotganligi uning jozibasini yanada oshiradi. Bugun ushbu shaharga tashrif buyuruvchi ichki va xorijiy sayyohlar soni borgan sari ortib bormoqda.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovoz rejissyori Ardamehir Yahyoyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.